0: جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت کا اجرا کریں گے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مشرقی راجستھان، وسطی مہاراشٹر، اوڈیشا، جھارکھنڈ اور گنگائی مغربی بنگال میں آج شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی تلوار بازوں کرن سنگھ، شرجن شینتی مول اور تنشکا کھتری نے سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج راجیہ سبھا میں کیرالا ریاست نام تبدیلی بل 2026 کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ لوک سبھا نے اس بل کو کل منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا میں قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو بھی آج بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ لوک سبھا میں کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو آج غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرالا تبدیلی نام بل 2026 آئین کے پہلے شیڈول میں ریاست کیرالا کے نام کو کیرالم نام سے تبدیل کرے گا۔ اس بارے میں قانون ساز اسمبلی نے جون 2024 میں ایک قرارداد منظور کی تھی۔ کیرالا قانون ساز اسمبلی کی 2024 میں منظور ہوئی قرارداد میں مرکز سے کیرالا ریاست کے نام کو کیرالم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرالم ہے، جبکہ آئین کے پہلے شیڈول میں اسے کیرالا لکھا گیا ہے۔ اس دوران کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا مقصد کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق 1957 کے قانون میں ترمیم کرنا ہے۔ وہیں اس بل کا مقصد بھارت کے کانکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے زیادہ سازگار اور اہم معدنیات کے لیے ملک کی بڑھتی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنا بھی ہے۔ دلی سے دل نشیں آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔
0: وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارت گنراج کے وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کریں گے۔ وزیراعظم اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ خود نوشت سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی زندگی کے سفر، ان کے تجربوں، جد و جہد اور حصول یابیوں کا انتہائی ذاتی نوعیت کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ ساتھ ہی ان کی شروعاتی زندگی سے لے کر بھارت کے 14ویں صدر جمہوریہ کے طور پر عوامی زندگی میں ان کی خدمات کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ کتاب ان اقدار، تجربوں اور حالات سے بھی واقف کراتی ہے جنہوں نے سابق صدر جمہوریہ کے سفر اور عوامی خدمت کو نمایاں کیا۔ وزیراعظم کی جانب سے خود نوشت کا اجرا بھارت کی سرکردہ عوامی شخصیات میں سے ایک کی زندگی اور ان کے تعاون کی نشاندہی کرنے کا موقع ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اب سے کچھ دیر پہلے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شہریوں سے فخر، تعظیم اور عظمت کے ساتھ یوم آزادی منانے اور ترقی یافتہ بھارت کا عزم کرنے کی اپیل کی تھی۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے لوگوں سے ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر من ترنگا مہم کے حصے کے طور پر ہر گھر پر قومی پرچم لہرانے کی اپیل کی۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج صبح نئی دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جناب مانڈویا نے مائی بھارت رضاکاروں کے ساتھ دلی یونیورسٹی تک ریلی کی قیادت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ 1000 سے زیادہ مائی بھارت رضاکاروں نے ریلی کے ذریعے ملک تک فٹنس کا پیغام پہنچایا ہے۔ جناب مانڈویا نے کسی بھی ملک کی ترقی یافتہ ملک بننے میں سائیکل چلانے کے فائدوں کو نمایاں کیا۔
2: دلی میں مائی بھارت کے 1000 سے ادھک والنٹیئرس نے ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کے دوارا دیش کو فٹنس کا سندیش دیا ہے۔ کوئی بھی راشٹر کو وکست راشٹر بننا ہے تو دیش کے ناگرک سوستھ رہے بہت آوشک ہے۔ سائیکلنگ یہ فٹنس کا سندیش ہے، پولوشن کا سولوشن ہے۔ چلو ہم سب لوگ ہماری ترنگا کی آن بان اور شان کے لیے، دیش کے یوا فٹ رہے، اس ہیتو کو سدھ کرنے کے لیے سائیکلنگ کرتے رہے۔
0: جموں کشمیر میں سری نگر کی مشہور ڈل جھیل کے کنارے سے متصل بولوارڈ روڈ پر آج عظیم ترنگا یاترا نکالی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ریلی کی قیادت کی، جس میں ہزاروں طلبا، سرکاری ملازمین، سیکیورٹی اہلکاروں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ جھارکھنڈ میں

0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے زیادہ تر مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کی پیشگوئی کی ہے، حالانکہ اکا دکا مقامات پر کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ محکمے نے آج انگول اور کیونجھار اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ بالاسور، بھدرک، جاجپور، کیندرپاڑا، کٹک اور سنبل پور سمیت دیگر کئی ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ماہی گیروں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ سمندر میں اونچی لہریں اٹھنے کے مد نظر چوکس رہیں۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج نئی دلی میں ہریالی اماوسیا کے موقع پر بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے۔ ملک بھر میں جناب چوہان کے ورکش متر ابھیان سے جڑے ہزاروں کارکن بھی ان کی اپیل پر اپنے اپنے گاؤں اور شہروں میں اس مہم میں حصہ لیں گے۔ ملک میں 50,000 سے زیادہ پودے لگانے کا اجتماعی عہد کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے باقی 19 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ کینسر کو قابل اطلاع مرض قرار دینے پر غور کریں تاکہ مرض کا جلد پتہ لگایا جا سکے اور مریضوں کے مناسب علاج کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کل یہ ہدایات جاری کیں۔ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سے 17 نے پارلیمانی قائمہ کمیٹی کی سفارشات کے بعد پہلے ہی قابل اطلاع بیماری کے طور پر کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ مرکز نے عدالت کو بتایا کہ صحت ریاست کا موضوع ہے اور واضح کیا کہ 17 ریاستوں نے پہلے ہی کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارت کی تمغے جیتنے والی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ مردوں کے سینئر مقابلوں میں کل رات بھارت کے کرن سنگھ اور شرجن شنتی مول نے ملک کے لیے سونے کے تمغے جیتے۔ وہیں مردوں کے سینئر فوائل مقابلے میں بھارت کے تلوار باز تیجس پاٹل نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا۔ ادھر خواتین بھارتی تلوار بازوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کے سینئر اے پی مقابلے میں 3 تمغے جیتے۔ ان میں تنیشا کھتری کا سونے کا تمغہ اور ان کی ہم وطن خوشی داباڑے کا چاندی کا تمغہ شامل ہے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔
1: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی کے لیے منتخب کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب کی ایک خبر کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی آج سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارتیہ گنراجیہ کی وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کریں گے۔ اسی اخبار نے دلی اسمبلی میں قومی گیت وندے ماترم گونجنے اور وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور ممبران اسمبلی کے ترنگا لیے ہوئے اسمبلی پہنچنے کو بڑی خبر بنایا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج راجیہ سبھا میں کیرالا ریاست کے نام کو تبدیل کرنے والا کیرالا تبدیلی انعام بل 2026 بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ لوک سبھا میں کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت کا اجرا کریں گے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مشرقی راجستھان، وسطی مہاراشٹر، اڈیشا، جھارکھنڈ اور گنگائی مغربی بنگال میں آج شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی تلوار بازوں کرن سنگھ، شرجن شنتی مول اور تنیشکا کھتری نے سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: جان بریٹاز نے ایوان میں ایک دوسرے ممبر کی طرف سے ان کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز جملے استعمال کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ اس پر راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے اراکین کو مشورہ دیا کہ وہ نہایت محتاط رہیں اور اپنے سات ممبروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جسے بھی پسند کرتے ہیں اس کی سوانح حیات پڑھیں اور ریلز اور سوشل میڈیا کے دور میں شارٹ کٹ سے گریز کریں۔ انہوں نے وکست بھارت مشن کو آگے لے جانے کی خاطر نوجوانوں کو خود کو وقف کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جناب مودی نے ایک ایسی نسل پر زور دیا جو مشکلوں میں ثابت قدم رہتی ہے اور قومی خود کفالت کی راہ تلاش کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ برقرار رکھتی ہے۔
1: ہمیں بھوشیہ میں کووند جی جیسے انیکوں یوا چاہیے جو پریشانیوں سے پراست نہ ہو، جو مشکلوں سے مایوس نہ ہو، بلکہ اپنی محنت سے ہر منزل کو آسان بنانے کا حوصلہ رکھے۔ اسی بدلاؤ سے سشکت بھارت کے نرمان کا سنکلپ پورا ہوگا، یہی سے آتم نربھر اور وکست بھارت کا راستہ بنے گا۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارتیہ گن راجیہ کی وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کیا۔ اس سوانح حیات میں جناب کووند کے غیر معمولی سفر حیات کا بغور جائزہ لیا گیا ہے، جس میں ان کے تجربات، جد و جہد اور ان کی ابتدائی برسوں کی حصولیابیوں سے لے کر ان کی سرکردہ عوامی زندگی اور بھارت کے 14ویں صدر جمہوریہ کی حیثیت سے ان کی خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی وی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وندے ماترم کے جذبے نے بھارت کی جد و جہد آزادی کو تحریک دی اور آج بھی یہ قومی شناخت کو مستحکم کر رہا ہے۔ قومی گیت کے 150 برس مکمل ہونے کے موقع پر ثقافت کی وزارت کی جانب سے منعقدہ ہر گھر ترنگا بائک ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ نائب صدر نے کہا کہ وندے ماترم کے الفاظ نے حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا اور نو آبادیاتی نظام حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف خطوں، زبانوں، عقائد اور پس منظر سے وابستہ افراد کو متحد کیا۔
2: ان ترنگا یاتراز، بائک اینڈ سائیکل ریلیز، کلچرل پروگرامز اینڈ کنسرٹس، ایچ ایکٹیویٹی ہیز اے ڈیفرنٹ فارم بٹ دی سینٹیمنٹ بیہائنڈ دم از کامن۔ دی نیشنل فلاگ از دی سمبل ان وچ ایوری سٹیزن کین فائنڈ اے سینس آف بلانگنگ۔
0: ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اس سال یہ مہم وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے جذبے کو وقف ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: اس سال ہر گھر ترنگا مہم 2026 وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے جذبے کو وقف ہے، جس میں حب الوطنی، ترنگے پر فخر اور مادر وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شروع کی گئی ہر گھر ترنگا مہم کا مقصد لوگوں کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مجموعی طور پر ترنگے کو پھہرایا جانا نہ صرف قومی پرچم سے ایک ذاتی ربط کی علامت ہے، بلکہ اس سے ملک کی تعمیر کے ہمارے مجموعی عہد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس پہل کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانا اور قومی پرچم کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: ہماچل پردیش میں پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے۔ ریاستی سرکار کے ٹیکسوں اور آبکاری محکمے نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 60 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ محصول یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے لگایا گیا ہے۔ ممبئی کے گھاٹ کوپر علاقے میں آج الگ صبح ایک چول میں مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے 6 افراد ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہو گئے۔ برین ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC اور ممبئی کی فائر بریگیڈ کے مطابق گھاٹ کھوپر کے چراغ نگر میں گوشیا چول میں صبح 3:48 پر یہ حادثہ پیش آیا۔ شطرنج کے سنکوی فیلڈ کپ میں بھارت کے گرینڈ ماسٹر پرگنانند نے ازبکستان کے جاوخیر سندروف کو ہرا دیا ہے۔ ان کے اس ٹورنامنٹ کے دوسرے دور میں پہلی کامیابی ہے، جو کہ گرینڈ چیس کے ان کے دورے سے پہلے کا مقابلہ ہے۔ پرگنانند شروع سے ہی 95 بازیوں کے اس میچ میں چھائے رہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت سبھی معاملات پر بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی چلنے دیں۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان پارلیمنٹ کی کارروائی میں رخنہ اندازی جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر سوانح حیات پڑھنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ریلز